Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

agencijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: I ne znam. Destriko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavio...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Predsjednik Milatović podržao zahtjeve vatrogasaca. Parlament dao 70.000 eura za gorivo. Od danas nove cijene goriva, benzin pojeftinio. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima spasiocima poveća sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. On je u objavi na mreži X kazao da podržava zahtjeve vatrogasaca koji su ranije uputili otvoreno pismo Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andreji Mandiću i svim poslaničkim klubovima u kome traže povećanje koeficijenta, rješavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Dok građani Crne Gore sve skuplje plaćaju gorivo, Skupština je opredijelila 70.000 eura novca poreskih obveznika za nabavku naftnih derivata za službena vozila najvišeg zakonodavnog doma. Novac je namijenjen za gorivo automobila koje koriste poslanici, poslanički klubovi, obezbjeđenje i vozači parlamentarne službe. Parlamentarni vozni park nije namijenjen samo predsjedništvu Skupštine, službena vozila koriste i klubovi poslanika Socijaldemokrata, Građanskog pokreta URA, Bošnjačke stranke, Demokrata i Demokratske narodne partije, kao i zamjenik generalnog sekretara. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da od 8. septembra važe sljedeće maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata: Eurosuper 98 1,76 po litru, Eurosuper 95 1,72 eura, Eurodizel 1,87 i lož ulje 1,94 eura. Nekadašnji reprezentativac Crne Gore i miljenik navijača plavih iz igračkih dana, Fatos Bećiraj, preuzet će funkciju sportskog direktora budućnosti, saznaje portal Pobjeda. Kako prenose, prvi pik za trenera je Nenad Brnović, koji je u Tuzima sarađivao upravo sa Bećirajem. U opticaju su i Aleksandar Nedović i Zoran Đurašković.
2: Vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
2: Sponzor stanje na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
1: Dobro jutro, dragi moji, ja sam Kosta Mijušković i evo čuli smo najnovije vijesti, nadam se da se lijepo razbuđujete, a ukoliko još spavate, nadam se da ćete se onda i lijepo probuditi. Ono što sam htio da kažem, evo jutros kada smo dolazili na posao, baš smo primijetili kako sunce tek sada počinje da izlazi tu negdje malo prije 7 sati i da su zaista već počela ona svježa jutra i čini mi se da se svi radujemo to. Danas na Elmagu imat ćemo kao i cijele ove nedelje nagradne igre za početak nove školske godine, ali bit će tu još dosta nekih, da kažem, stvari o kojima ćemo da pričamo, malo o lektiri, malo o domaćim zadacima, a tamo negdje možda iza 12 imat ćemo i gosta doktora. Imat ćemo i da kažemo zanimljive neke goste danas. Uglavnom, nemojte me držati nešto za riječ, izgleda da mi treba još malo vremena da se razbudim. Tako da javit ću vam se ja za nekih 10 minuta da vam ispričam šta smo mi to sve danas vama pripremili. A vi umeđu vremenu slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Tačno vrijeme je 7 sati i 23 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko Taksi, nova energija Podgorice.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
4: Spremni smo.
5: Lijepo je to. Ali danas u školu ipak ovako.
3: Tata, možeš biti i posle škole.
4: Joj, telefon.
3: Ista ti.
6: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno. Uz pretplatu od 10 eura.
7: Kasnimo.
6: A pametni satovi za samo 1 euro.
5: Isti ti.
4: Kao mama i kao tata, copy-paste.
6: Mtel, imate prijatelje.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.

0: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Marketing Elmag Radija.

Dobro jutro, evo prolazi već da kažem ovaj prvi sat našeg druženja i sjećate li se možda šta smo radili prije nego što smo imali telefone? Mi smo onako da kažemo išli u školu, a poslije škole imali smo samo život i taj život je bio prilično organizovan. Dođeš kući, ostaviš torbu negdje gdje joj nije mjesto, pojedeš nešto, kažeš da nemaš nikakav domaći, pa tek onda shvatiš da ipak imaš taj domaći i onda se, što se kaže, bježi napolje. I tu počinje ono što danas zvuči kao naučna fantastika za mnogu djecu. Djeca su se sama dogovarala gdje će se igrati, nije bilo onih grupa na Viberu, nije bilo gdje si, na putu sam, pošalji mi lokaciju. Ako nema druge ispred zgrade, odeš po njega, ako ga nema, čekaš. Ako ni posle 10 minuta ne izađe, ideš do sljedećeg druga ili do drugarice i tako nastane jedna mala družina. Zato možda nije slučajno što su nam toliko drage knjige poput Orlova Rano lete, Družbe Pere Kvržice ili Hajduka Branislava Nušića. To su sve knjige i lektire koje ste vi ovih dana nama slali da su vam omiljene. U tim knjigama djeca imaju nešto što današnja djeca sve teže imaju, vrijeme koje nije unaprijed isplanirano i onda od tog viška vremena naprave pustolovinu. Mi smo možda imali onako tokom odrastanja manje tehnologije, ali smo imali, čini mi se, mnogo više razloga da kažemo, ajmo nešto da smislimo, čega ćemo to naredno da se igramo. I smišljali smo igre, a imali smo i one, da kažemo, mnoge neke već koje su igrali i naši roditelji, i naši bake i džedovi. Tako da, eto, ono što je, da kažemo, ovdje i ove nedelje jeste upravo taj slavimo početak nove školske godine i Elmag će vam u nastavku programa darovati u saradnji sa Jolly Commerce jednu onako školsku torbu za dječaka i djevojčicu. Ja ću imati priliku da podarim jednu, a moja koleginica Dijana tamo kasnije iza 12 će podijeliti još jednu školsku torbu. Uglavnom, ostanite uz Elmag, slušajte. Nakon 8 počinje nagradna igra i onda ću vam reći koje je to nagradno pitanje. Ostanite uz Elmag i uz najbolju domaću muziku. Još jednom, dobro jutro!

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Prvé i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Predsjednik Milatović podržao zahtjeve vatrogasaca. Parlament dao 70.000 eura za gorivo. Od danas nove cijene goriva, benzin pojeftinio. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima spasiocima poveća sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. On je u objavi na mreži X kazao da podržava zahtjeve vatrogasaca koji su ranije uputili otvoreno pismo Milatović, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima u kome traže povećanje koeficijenta, rješavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Dok građani Crne Gore sve skuplje plaćaju gorivo, Skupština je opredijelila 70.000 eura novca poreskih obveznika za nabavku naftnih derivata za službena vozila najvišeg zakonodavnog doma. Novac je namijenjen za gorivo automobila koje koriste poslanici, poslanički klub, klubovi, obezbeđenje i vozači parlamentarne službe. Parlamentarni vozni park nije namijenjen samo predsjedništvu Skupštine. Službena vozila koriste i klubovi poslanika, socijaldemokrata, građanskog pokreta URA, bošnjačke stranke, demokrata i demokratske narodne partije, kao i zamjenik generalnog sekretara, piše portal 24/7. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da od 8. septembra važe nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Eurosuper 98, Euro 76 po litru, Eurosuper 95, Euro 72, Eurodizel 1,87 i lož ulje Euro 94. Nekadašnji reprezentativac Crne Gore Fatos Bećira i preuzeće funkciju sportskog direktora budućnosti, saznaje portal Pobjeda. Kako prenose, prvi pik za trenera je Nenad Brnović, koji je u Tuzima sarađivao upravo sa Bećirajem. U opticaju su i Aleksandar Nedović i Zoran Đurašković.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Čuli smo najnovije vijesti. Ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo tamo negdje do 12 sati u ovom jutarnjem dijelu, a malo ju, da kažem, u onom dnevnom dijelu dana. Danas, to jeste jutros, a i ovih dana Elmag Radio slavi početak nove školske godine, tako da smo pripremili mnoge, mnoge poklone za vas, a danas poklanjamo dvije školske torbe za dječaka i za djevojčicu u saradnji sa Jolly Commerce. I naše nagradno pitanje, koji je to najsmješniji izgovor koji ste imali kada niste uradili domaći? A mi se onako, da kažemo, kroz ovo jutro malo prisjećamo i nekih lektira koji ste vi, da kažemo, u posljednje vrijeme govorili da su vam onako važne i da su vam zaista donijele neke lijepe životne pouke i lekcije. I kad smo već, evo, kod škole, i lektira, moramo pomenuti učitelja paprikara iz Orlova Rano lete. Sjećate li se njega? To je onako jedan čovjek od kojeg bi današnja djeca vjerovatno pobjegla. Roditelji otvorili grupu na Viberu gdje bi se onako pričalo kako da ga smijene, a direktor škole je sigurno zakazao jedan hitan sastanak. U toj priči Orlovi Rano lete, djeca predvođena Jovančetom bježe od pretjerano strogog učitelja i prave svoje sklonište, svoj mali svijet i svoja pravila. I ono što je zanimljivo jeste da nama danas taj motiv nije toliko stran koliko mislimo. Samo to današnja djeca možda rade drugačije. Oni ne bježe u neku napuštenu vodenicu, danas pobjegnu u sobu, stave slušalice, zaključaju vrata i odu u neki svoj digitalni prokin gaj. A možda je najveća razlika u tome što su nekada djeca bježala od škole da bi se igrala, a danas ponekad bježe u telefon da bi pobjegla od svega. Zato je možda zanimljivo ponovo pročitati tu, da kažemo, priču Branka Ćopića, jer ispod dječje avanture postoji jedno ozbiljno pitanje: koliko djeci zapravo treba prostora da budu djeca. I evo još jednom za kraj ovog uključenja da vas podsjetim, Elmag Radio danas poklanja dvije školske torbe, jednu za dječaka, drugu za djevojčicu, a nagradno pitanje jeste: koji je to najsmješniji izgovor koji ste imali kada niste uradili domaći? Šta ste rekli roditeljima ili šta ste rekli u školi? Pošaljite slobodno na 067 96 96 96. Ja očekujem vaše poruke kao i uvijek, siguran sam da će ih biti mnogo. I još jednom dobro jutro od mene. U nastavku programa slušamo samo onu najbolju domaću muziku.

0: marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
6: Vrijeme je za školu.
7: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
7: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
8: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
9: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni...

0: još mnogo toga, sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Cungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Kafa?
2: Može.
0: Druženje?
2: Obavezno.
0: Dobar obrok?
2: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vreme 8 sati i 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Mehanizmi da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Alo,
2: evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
9: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Slušali smo Plavi orkestar Mangupe i evo baš imamo danas jednu mangupsku temu, to jeste koji je vaš izgovor ili izgovor možda vašeg djeteta, ukoliko se ne sjećate vašeg, koji je to neki izgovor kada niste uradili domaći? Šta ste vi onda rekli roditeljima ili u školi? Pišite nam na 067 96 96 96 i možete da osvojite jednu zaista onako lijepu školsku torbu za dječaka ili za djevojčicu, zavisi u zavisnosti od toga šta imate. Meni su već pristigle neke poruke, pa da čujemo, kaže jedna slušateljka Žana, dobro jutro Kosta, veliki pozdrav i također za vas Žana, a moja, kaže, djeca su kad ne urade domaće govorila da nisu imali hemijsku ili da nisu mogli da pišu. Interesantno, kaže jedan slušaoc ili slušateljka, kaže, ne sjećam se mojih bisera, ali ga moje dijete ima na pretek. Sva djeca zaborave knjigu ili svesku u školu, a moje zaboravio olovku, zato nije uradio domaći, a jednom je u sred srijede rekao, ja sam mislio da je juče bio petak. Kaže dalje, za moj najsmješni izgovor profesoru za neurađeni pismeni zadatak koristila sam latinsku sentenciju, pametni ljudi se ne prihvataju posla kojeg ne umiju obaviti. Pozdravo Dunje. Dunje, veliki pozdrav i za tebe. Zaista evo interesantne poruke, a pišite i vi da li možda imate neki sličan ili možda neki još smješniji ili što se kaže luđi odgovor na ovo nagradno pitanje. Još jednom nagradno pitanje, koji je to vaš najsmješniji izgovor koji ste imali kada niste uradili domaći? A to vas pitamo jer Elmag u saradnji sa Jolly Commerce daruje dvije školske torbe za dječaka i za djevojčicu, u zavisnosti od toga što imate, ja ću podijeliti jednu, a posle tamo koleginica Dijana će podijeliti drugu. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a mi ćemo da nastavimo uz onu najbolju domaću muziku. Ostanite uz Elmag i mi se čujemo veoma brzo nakon vijesti.

0: Predsjednik Milatović podržao zahtjeve vatrogasaca. Parlament dao 70.000 eura za gorivo. Od danas nove cijene goriva, benzin pojeftinio. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima spasiocima poveća sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. On je u objavi na mreži X kazao da podržava zahtjeve vatrogasaca koji su ranije uputili otvoreno pismo Milatović premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima u kome traže povećanje koeficijenta, rješavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Dok građani Crne Gore sve skuplje plaćaju gorivo, Skupština je opredijelila 70.000 eura novca poreskih obveznika za nabavku naftnih derivata za službena vozila najvišeg zakonodavnog doma. Novac je namijenjen za gorivo automobila koje koriste poslanici, poslanički klubovi, obezbeđenje i vozači parlamentarne službe. Parlamentarni vozni park nije namijenjen samo predsjedništvu Skupštine. Službena vozila koriste i klubovi poslanika, socijaldemokrata, građanskog pokreta URA, bošnjačke stranke, demokrata i demokratske narodne partije, kao i zamjenik generalnog sekretara, piše portal 24/7. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da od 8. septembra važe nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Euro Super 98, Euro 76 po litru, Euro Super 95, Euro 72, Euro Diesel 1,87 i lož ulje Euro 94. Nekadašnji reprezentativac Crne Gore Fatos Bećira i preuzeće funkciju sportskog direktora budućnosti, saznaje portal Pobjeda. Kako prenose, prvi pik za trenera je Nenad Brnović, koji je u Tuzima sarađivao upravo sa Bećirajem. U opticaju su i Aleksandar Nedović i Zoran Đurašković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro još jednom iz Elmag radija. Kao što znate, mi danas ove nedelje i do kraja nedelje ćemo da slavimo početak školske nove godine. Tako da Elmag daruje mnoge poklone, a danas darujemo dvije školske torbe marke Seven u saradnji sa Jolly Commerce. A nagradno pitanje je, koji je to izgovor koji ste imali vi ili vaša djeca kada niste uradili domaći, šta su vam djeca rekla ili šta ste vi pričali? Pošaljite slobodno na 067 96 96 96 i učestvujte u ovoj nagradnoj igri, da kažem, ona poruka koja bude najsmješnija, najkreativnija ili najzanimljivija, bit će ta poruka koja će da osvoji, da kažem, ovaj zaista jedan lijep poklon. Ono što želim da kažem, da ćemo malo u nastavku programa upravo da pričamo o tome kako to kada djeca kreću da rade domaće zadatke, kada treba da budu samostalna, šta je to šta se dešava u porodici. Onako malo psihološki, malo sa nekog šaljivog aspekta, uglavnom razgovarat ćemo malo kasnije o tome. Vi ostanite na talasima Elmag radija i kao što ste čuli, osvojite vrijedne nagrade i imat ćete i sigurno i nešto i zanimljivo da čujete. čujete, osim naravno one najbolje domaće muzike koja nas uvijek onako obraduje na talasima Elmag Radija.

početak ove nove školske godine, sjećate li se kada je domaći zadatak bio samo domaći zadatak? Dobiješ ga u školi, dođeš kući i treba da ga uradiš. Danas je to, međutim, često porodični projekat. Dijete sjedne za sto, kaže, mama, ja ne razumijem ovo, mama sjedne, daj da vidim, onda dođe tata, pa šta je problem, onda baka iz druge sobe, pa šta to radite? I odjednom četvoro ljudi radi domaći jednog djeteta, a dijete sjedi sa strane i nadgleda projekat, pravi mali menadžer i direktor. Najbolji dio je kada roditelj kaže, ja samo pomažem, i onda 45 minuta kasnije roditelj crta, računa, googla, piše sastav, provjerava pravopis, a dobro, možda to i roditeljima dođe onako malo taman kao neka razbibriga od njihovih obaveza, možda kaže. A dijete kaže, pa majko, nemoj tako, učiteljica će provaliti da ovo nije moje. I eto te neke istine. Djeca možda nisu uvijek lijena, možda ih mi učimo da budu samo direktori i menadžeri tako što sve radimo za njih. Možda su samo djeca shvatila da postoje efikasniji način raspodjele poslova tako što će onda sve prepustiti drugima i sve će im drugi završavati. To ti je završeno, znate tu sigurno izreku našu. Tako da eto, ako već imamo porodicu, zašto ne bismo imali i porodični tim za izradu domaćih zadataka? Nagradno pitanje danas jeste, koji je to vaš ili izgovor vašeg djeteta koji ste čuli ili govorili kada niste uradili domaći zadatak i imate priliku da osvojite školsku torbu marke Seven za djevojčicu ili za dječaka, tako da šaljite putem SMS-a ili Vibera poruke na 067-96-96-96. I evo, već sam čitao neke poruke, ali evo sada ću da pročitam ovu jednu koja je malo prije stigla i kaže, sin od 8 godina, prvi izgovor kaže, uradio sam ga mentalno, a drugi izgovor, nisam ga uradio jer sam htio da provjerim da li će učiteljica stvarno da pregleda domaći zadatak. E šta sve djeca zaista neće da smisle, ali dobro, čini mi se da je važnije, evo, čuli smo u ovih dana proteklih i na Elmag Radio, a i po mnogim drugim medijima, stručnjaci, pedagozi, psiholozi koji govore nisu toliko važne ocjene i nisu toliko važni da kažemo da se baš svi domaći zadaci urade na vrijeme. Ono što je najvažnije da dijete ponese iz škole jeste kritičko razmišljanje, ali o tome ćemo da govorimo malo kasnije. Vi ostanite uz Elmag Radio, pišite nam, osvojite ove vrijedne nagrade. Do kraja nedelje ćemo mi da imamo razno razne nagrade za vas što se tiče početka školske godine i siguran sam da ćemo obradovati mnoge školarke i školarce. Ostanite uz Elmag.

0: sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi petica.
0: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Predsjednik Milatović podržao zahtjeve vatrogasaca. Parlament dao 70.000 eura za gorivo. Od danas nove cijene goriva, benzin pojeftinio. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima spasiocima poveća sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. On je u objavi na mreži X kazao da podržava zahtjeve vatrogasaca koji su ranije uputili otvoreno pismo Milatović, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima u kome traže povećanje koeficijenta, rješavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Dok građani Crne Gore sve skuplje plaćaju gorivo, Skupština je opredijelila 70.000 eura novca poreskih obveznika za nabavku naftnih derivata za službena vozila najvišeg zakonodavnog doma. Novac je namijenjen za gorivo automobila koje koriste poslanici, poslanički klub, klubovi, obezbeđenje i vozači parlamentarne službe. Parlamentarni vozni park nije namijenjen samo predsjedništvu Skupštine. Službena vozila koriste i klubovi poslanika, socijaldemokrata, građanskog pokreta URA, bošnjačke stranke, demokrata i demokratske narodne partije, kao i zamjenik generalnog sekretara, piše portal 24/7. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da od 8. septembra važe nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Eurosuper 98, Euro 76 po litru, Eurosuper 95, Euro 72, Eurodizel 1,87 i lož ulje Euro 94. Nekadašnji reprezentativac Crne Gore Fatos Bećira i preuzeće funkciju sportskog direktora budućnosti, saznaje portal Pobjeda. Kako prenose, prvi pik za trenera je Nenad Brnović, koji je u Tuzima sarađivao upravo sa Bećirajem. U opticaju su i Aleksandar Nedović i Zoran Đurašković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo ušli smo u dan i nadam se da vam je ovo jutro proteklo onako fino, da ste se lijepo razbudili, da ste imali one čarobne jutarnje trenutke. Eto, ne znam, ja nekad kad odem do prodavnice ili na pauzu da kupim nešto, zaista po gradu onako primijetim uvijek nešto lijepo. Ne znam da li je sad to možda neka moja sreća ili o čemu se tu radi, ali evo kada sam išao do prodavnice da kupim neku brzu užinu jutarnju, što se kaže, čuo sam jel te jedan razgovor gdje jedan onako veliki muškarac govori preko telefona svojoj ćerci, ma samo da si mi ti srećna, da si mi zdrava, tebe će tata uvijek da podrži šta god da odlučiš. Eto, to su neki trenuci zaista koje onako onda imam i volje i motivacije da ispričam i vama i svima, i meni prosto dan onda bude ljepši kada eto u prolazu posvedočim tako nečemu lijepom. I zaista kada obratimo malo pažnju na te neke stvari koje se dešavaju, možemo onako zaista da upotpunimo svoj dan nekim lijepim stvarima. Naravno, ima i onih ružnih i njih ne možemo da izbjegnemo. Njih ćemo svakako da primijetimo, jer tako naš mozak funkcioniše zbog preživljavanja, ali naš je izbor da se upravo malo onako, da kažemo, okrenemo ka onim lijepim stvarima. I evo jedne lijepe također stvari kojoj možemo da se okrenemo, a to je početak nove školske godine i nagradne igre koje Elmag organizuje i danas i do kraja ove nedelje, i dijelimo raznorazne poklone. Recite mi, koji je onako, da kažemo, bio vaš izgovor kada ste kasnili ili niste uradili domaći zadatak, ili vaše dijete koji izgovor koristi? Pošaljite nam odgovor na 067 96 96 96. Imate priliku da osvojite jednu onako baš lijepu školsku torbu marke 7 koju Elmag poklanja u saradnji sa Jolly Commerce. A evo, imali, već imamo neke porukice, kaže jedna Nada: Bože, kad se sjetim, ne spremim lekciju, a moje opravdanje, umro neko od rodbine. Ja ponovo, a razredni kaže mora da mu je bilo treće jutro. Ostanite uz Elmag, jer ovdje je samo najbolja domaća muzika.

0: Tačno vreme, 10 sati i 12 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

Zdravko Čolić kaže, čaršija nikad ne prašta, a da li mi praštamo našoj djeci kada ne urade domaći, da li im učitelji i nastavnici to praštaju? I evo jedno pitanje za vas, koji je vaš izgovor što se tiče opravdanja vezano za neurađeni domaći ili koji izgovor možda koristi vaše dijete? Pošaljite nam na 067 96 96 96 i osvojite jedan školski ranac za dječaka ili za djevojčicu, školski ranac marke Seven, koji Elmag Radio poklanja u saradnji sa Jolly Commerce da čestita onako ovaj početak nove školske godine. A evo šta, ono što sam htio da vam isto također kažem jeste, postoji jedna rečenica koju svaki roditelj izgovori barem jednom kada se radi domaći. Samo da ti objasnim. I to samo je veoma opasna riječ, samo pogotovo kad dođe tata i kaže samo da ti objasnim matematiku. 5 minuta kasnije roditelj, to jest tata, već otvara svesku, 10 minuta kasnije rješava zadatak na načine na koje nikad nisi vidio, jer on je čovjek fakultetski obrazovan, a ti učiš ove prosto proširene jednačine. Onda 15 minuta kasnije ti objašnjava kako je on to sve, da kažemo, izgradio i razradio taj zadatak, ti ga onako gledaš, ništa ne razumiješ, kažeš, mi to tako u školi nismo učili, ali a i tata, nije ti rezultat tačan. 20 minuta kasnije ti već dobiješ ćagu, što se kaže, i neko počne da viče na tebe, kako ovo ne razumiješ, a mi kao djeca gledamo i mislimo, pa nisam ni znao da je ovo toliko ozbiljno. I tu dolazimo do jednog pitanja, gdje prestaje pomoć, a počinje preuzimanje djetetovog zadatka, jer roditelju je nekad lakše da uradi umjesto djeteta nego da sjedi pored njega dok se dijete muči, ali upravo to mučenje je dio učenja. Dijete mora nekada pogriješi, da obriše, da počne ponovo, da napiše neku glupost, da shvati da nije dobar, pa će onda da bude bolji, jer ako svaki put uskočimo čim dijete zapne, dijete možda neće naučiti lekciju koju bi trebalo, ali će zato naučiti jednu veoma korisnu stvar. Kad je teško, zovi mamu, zovi druga, zovi nekog drugog, jer šta da radimo, moramo i moraju djeca da se snalaze nekako, da im to neko fino objasni, ili će možda dijete da nauči da uopšte ne uči taj predmet, već da ga eto čisto toliko nauči da ima dovoljno dobru ocjenu, to jeste dovoljno dobra je, čini mi se, trojka. E, toliko sam i ja imao iz matematike, dok kasnije malo nisam sjeo pa dobio 4 i ponekad možda 5. Eto tako, dragi moji, pišite nam koji je vaš najsmješniji, ili onako da kažem, prosto ne mora da bude najsmješniji, koji je vaš izgovor ili izgovor vašeg djeteta zašto niste uradili domaći zadatak. Pošaljite nam 067 96 96 96 i mi ćemo vaše dijete ili nekoga vašeg obradovati jednim školskim rancem marke Seven. Elmag vam poklanja u saradnji sa Jolly Commerce zbog ovog početka ove divne nove školske godine. Ostanite na talasima najslušanijeg radija u Crnoj Gori.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri siru u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
7: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

0: traju dok traju zalihe. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Za samo 7 mjeseci registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje, više od polovine žrtava maloljetnici. Fizioterapeuti imaju važnu ulogu u oporavku i kvalitetu života pacijenata, kazali iz Kliničkog centra Crne Gore. Izmjene zakona zbog manjka kadra, stručni ispit više nije preduslov za posao. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U Crnoj Gori je za prvih 7 mjeseci ove godine registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljenih polnih radnji, a više od polovine žrtava bili su maloljetnici. Podaci uprave policije pokazuju da je maloljetnih žrtava isto toliko bilo i tokom prošle godine, dok ih je 2024. zabilježeno 10. Iz Centra za dječja prava upozoravaju da zaštita djeteta ne smije ostati samo mrtvo slovo na papiru, kao i da pravo na žalbu ne smije postati pravo na beskonačno odlaganje pravde, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava 8. septembra iz Kliničkog centra Crne Gore su poručili da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta je posvećen rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz Kliničkog centra su svim fizioterapeutima zahvalili na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju nadležne inspekcije, da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Elitno evropsko takmičenje u sezoni 2026-2027 počinje danas i to u izmijenjenom rasporedu koji će donijeti čak 3 dana vrhunskog fudbala. Već prvog dana na Santiago Bernabeu sastaju se Real Madrid i Inter, a posebnu težinu ovom susretu daje Jose Mourinho, koji će se naći naspram kluba sa kojim je 2010. godine ispisao jednu od najljepših stranica u svojoj karijeri.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a Elmag, kao što ste već sigurno i čuli, ove nedelje slavi početak školske nove godine i daruje mnoge, mnoge poklone. Evo, za nekoga možda ko se tek sada uključio u naš program i tu je sada na talasima Elmag Radija, da kažem tačno o čemu se radi. Nagradno pitanje jeste koji je to izgovor koji ste koristili ili koji koriste vaša djeca kada ne urade domaći zadatak. slobodno pošaljite na 067-96-96-96 vaš odgovor, a mi ćemo vas nagraditi jednim školskim rancem za dječaka ili djevojčicu, u zavisnosti u toga koje, da kažemo, kojeg pola je vaše dijete. Ono što sam također htio da kažem, da smo prije par dana malo pričali i o lektirama i meni je bilo drago, ja sam vas pitao koja vam je to omiljena lektira, to jeste nagradno pitanje, ranije je bilo koju biste to lektiru stavili u ranac svog djeteta i dosta vas je reklo Branko Ćopić, Ježeva kućica. A sjećate li se možda o čemu se tu radi? Ježurka ode kod Lije na ručak, lijepo mu je, ali on hoće kući. Lija ga za ruka vuče, kako tamo piše, ali on ipak ode kući. I svi se čude kako može da mu bude ljepša ona njegova mala kućica ispod drveta od svega što je vidio kod drugih, jer Lija ima veliku kuću, vilu. A upravo tu je cijela stvar, jer dom nije ono što izgleda najbolje, dom je ono gdje si svoj, gdje ne moraš da objašnjavaš ko si, šta si, gdje možeš da baciš torbu na pod i da te niko ne pita zašto. I možda je zato Ježeva kućica ostala toliko popularna generacijama, pa je i danas spominjamo i rado je se sjećamo. Nije to samo priča o ježu, to je priča o pripadanju i zanimljivo je kako kad smo bili mali tu poruku smo lako razumjeli bez mnogo filozofije, a nekad mi odrasli provedemo pola života putujući, kupujući, uređujući i poredeći se sa drugima da bismo na kraju shvatili ono što je ježurka znao od početka. Najbolje je tamo gdje možeš da budeš svoj. Ostanite uz Elmag, u nastavku Željko Bebek, kakav otac, takav sin.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Jako lijepa balada od Tonija Cetinskog, možda i nije balada, ali eto za mene jeste. Ono što sam htio da kažem, evo došlo je vrijeme da proglasimo pobjednika današnje nagradne igre. Onaj neki izgovor je bio danas u pitanju, izgovor koji ste govorili vi ili vaše dijete kada ne uradite domaći zadatak. A Elmag u saradnji sa Jolly Commerce tu u Podgorici na starom aerodromu vam poklanja jedan ranac za dječaka ili djevojčicu. Evo da vidimo koji je to bio najsmješniji izgovor ili onako dobar izgovor. Kaže jedan naš slušalac, najsmješniji izgovor moj mi je bio, kaže, morao sam tetki da odnesem lijek ili da ostanem kući nešto da pomognem svojim roditeljima. Ja sam se odlučio za ovaj, da kažem, odgovor. Možda je bilo, da kažem, nekih ovaj smješnijih ili zanimljivijih, ali ovo je slušalac, da kažemo, naš vjernik koji do sad nije osvojio neku nagradu i nadam se da će biti zadovoljan ovim poklonom i eto time što smo se odlučili da kažemo da baš njemu darujemo to i nadam se da će imati kome to da pokloni, to jeste siguran sam da ima čim je poslao poruku, nego dobro. U nastavku programa mi ćemo baš malo da pričamo o tome onako pred kraj, šta se to dešava u našem vaspitanju i našem obrazovnom sistemu i zašto, da kažemo, mnoga djeca žele da idu odavde. Da li je to zbog previše domaćih zadataka ili zbog nečega drugog? Saznajte i ostanite na talasima Elmag Radija.

0: podzemnih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš

0: Zebra mehanizmi, da noć, Target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, evo, stigli smo do kraja našeg druženja i jedna tema koja zaista zaslužuje malo naše pažnje. Ponekad se pitam da li smo mi svjesni kakvo društvo pravimo dok odgajamo svoju djecu. Dijete dobije 4, a roditelj ide kod učiteljice da pita kako je moguće da njegovo dijete nije dobilo 5. Dijete dobije 3, odmah se radi sastanak u školi. Nastavnik nešto kaže što se roditelju ne dopadne, telefon, poruka, prigovor, a domaći zadatak, pa naravno, ne može dijete da se muči, pomognemo mu. Neka toliko pomognemo da više nismo ni sigurni čiji je to domaći i bio. I onda to dijete jednog dana odraste, dobije posao, napravi grešku, nekomu kaže da nije dovoljno dobro i mi se čudimo. Čudimo se ko je doveo ove stručnjake, ko je zaposlio ovoga, kako ovaj ništa ne zna, zašto nam je država ovakva, a ko ih je pravio? Pa mi, i mi smo ih izabrali. Jer ako dijete od malena učimo da ocjena mora da bude 5, da greška nije dozvoljena, da će roditelj riješiti problem sa nastavnikom i da je uvijek neko drugi kriv kada nešto ne ide, teško je očekivati da ćemo jednog dana dobiti odraslog čovjeka koji preuzima odgovornost, zna da podnese kritiku i zna da kaže pogriješio sam, popravit ću, potrudit ću se. A onda dolazi još jedan paradoks, svoju djecu često spremamo za inostranstvo. Kažemo im ovdje neće imati šta da traže, ma neka idu, tamo će da imaju bolje uslove, ma samo da završi školu i neka bježi. I sutra se žalimo, nemamo ljekara, nemamo inženjera, nemamo stručnjaka, svi najbolji odoše, nemamo više ni radnika. Pa jesu, otišli su jer smo ih mi poslali i ubijedili da ovdje nemaju šta da traže. I možda nije najveći problem što nam djeca odlaze, problem je što ih ponekad učimo da je svijet negdje tamo drugo, da je ovdje sve loše i da odgovornost uvijek pripada nekom drugom. A onda se čudimo što društvo izgleda upravo tako kako smo ga učili da izgleda. Ne možemo djecu učiti da bježe od svakog problema, a onda očekivati da se vrate, da ih rješavaju. Veliki pozdrav za moga drugara Teodora koji nas sada sluša i tu je sa nama u Elmag studiju jedan divan, divan dječak koji je meni ne popravio dan, nego možda i mjesec i godinu i šaljem ti puno zagrljaja i puno ljubavi i mnogo ti hvala što si danas sa nama tu. Za kraj ovog programa svoj djeci Elmag Radio želi srećan početak nove školske godine i puno, puno ljubavi. Ostanite uz Elmag Radio.

0: Za samo 7 mjeseci registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje, više od polovine žrtava maloljetnici. Fizioterapeuti imaju važnu ulogu u oporavku i kvalitetu života pacijenata, kazali iz Kliničkog centra Crne Gore. Izmjene zakona zbog manjka kadra, stručni ispit više nije preduslov za posao. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U Crnoj Gori je za prvih 7 mjeseci ove godine registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljenih polnih radnji, a više od polovine žrtava bili su maloljetnici. Podaci uprave policije pokazuju da je maloljetnih žrtava isto toliko bilo i tokom prošle godine, dok ih je 2024. zabilježeno 10. Iz Centra za dječja prava upozoravaju da zaštita djeteta ne smije ostati samo mrtvo slovo na papiru, kao i da pravo na žalbu ne smije postati pravo na beskonačno odlaganje pravde, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava 8. septembra iz Kliničkog centra Crne Gore su poručili da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta je posvećen rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz Kliničkog centra su svim fizioterapeutima zahvalili na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju, nadležne inspekcije da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Elitno evropsko takmičenje u sezoni 2026-2027 počinje danas i to u izmijenjenom rasporedu koji će donijeti čak 3 dana vrhunskog fudbala. Već prvog dana na Santiago Bernabeu sastaju se Real Madrid i Inter, a posebnu težinu ovom susretu daje Jose Mourinho, koji će se naći naspram kluba sa kojim je 2010. godine ispisao jednu od najljepših stranica u svojoj karijeri.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: E pa dobar dan, sa tala Selma Gradija i od mene. Da nastavimo mi ovo lipo druženje, ko ste započeo. Sada sam tu ja i naravno nismo zaboravili da i danas nagrađujemo naše školarce, tako da Kosta je podijelio torbu za djevojčicu, ja ću danas podijeliti torbu za dječake i to se u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Jolly Commerce-a. Tako da mislim da je vrijeme da nastavite da šaljete vaše odgovore na naše nagradno pitanje. E sad, koji je to najsmješniji izgovor koji ste koristili kada niste uradili domaći zadatak? Koliko je to samo izgovora bilo? Ja stvarno ne mogu da se sjetim nekog svog izgovora, potrudit ću se. Ali ono što znam jeste da se dešavalo da zaboravim da uradim domaći zadatak. To sam toko ništa drugo dobro upamtila, tako da jedno interesantno pitanje, očekujemo odgovore, onaj ko bude bio najkreativniji ili ona slušateljka koja bude bila najkreativnija, osvojit će ovaj fantastičan poklon. Dakle, ja ću pokloniti školsku torbu za dječaka Jolly Commerce, veliki pozdrav za vas. A ono čemu ćemo danas pričati jeste pismenost. Danas je Međunarodni dan pismenosti. Dosta zanimljivih detalja postoji vezano za ovaj dan i valjalo bi ponekad da malo pročitamo i neke knjige, da se malo prisjetimo gramatike, jer vrijeme ide, odnosno vrijeme leti, a mi prosto neke stvari zaboravljamo. Tako da je lijepo kada nas neko podsjeti, a današnji dan itekako podsjeća na pismenost, koliko je ona zapravo važna. Tako da, vi ste na potezu što se tiče ovog nagradnog zadatka. Isto tako, mi ćemo se truditi da kroz današnji dan, sem one najbolje domaće muzike, da prenesemo i neke zanimljive detalje koji su vezani za Međunarodni dan pismenosti. Pa da krenemo sa muzikom. Muzikom započinjemo dan. Uz muziku završavamo sve radne obaveze, a onda uz muziku se neko i uspavljuje. Za početak ovog druženja, Harima Tahari, ostavi suze za kraj. Opusti se i uživaj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067666664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
8: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
9: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me
0: Marketing Elmag Radija.

0: Veliki pozdrav za sve naše divne slušalce u Kotoru, 12:45.
1: Prijatelje tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa miješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom sa Tala Selma Gradija. Nije bilo baš ovo ljeto kišno, ali zato sigurno sam da će jesen biti kišovita. Kiša jesen je prljavo kazalište, a nakon toga i Saša Kovačević. Opusti se i uživaj. No,

0: Za samo 7 mjeseci registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje, više od polovine žrtava maloljetnici. Fizioterapeuti imaju važnu ulogu u oporavku i kvalitetu života pacijenata, kazali iz Kliničkog centra Crne Gore. Izmjene zakona zbog manjka kadra, stručni ispit više nije preduslov za posao. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U Crnoj Gori je za prvih 7 mjeseci ove godine registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljenih polnih radnji, a više od polovine žrtava bili su maloljetnici. Podaci uprave policije pokazuju da je maloljetnih žrtava isto toliko bilo i tokom prošle godine, dok ih je 2024. zabilježeno 10. Iz Centra za dječja prava upozoravaju da zaštita djeteta ne smije ostati samo mrtvo slovo na papiru, kao i da pravo na žalbu ne smije postati pravo na beskonačno odlaganje pravde, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava 8. septembra iz Kliničkog centra Crne Gore su poručili da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta je posvećen rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz Kliničkog centra su svim fizioterapeutima zahvalili na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju, nadležne inspekcije da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Elitno evropsko takmičenje u sezoni 2026-2027 počinje danas i to u izmijenjenom rasporedu koji će donijeti čak 3 dana vrhunskog fudbala. Već prvog dana na Santiago Bernabeu sastaju se Real Madrid i Inter, a posebnu težinu ovom susretu daje Jose Mourinho, koji će se naći naspram kluba sa kojim je 2010. godine ispisao jednu od najljepših stranica u svojoj karijeri.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima sa talasa Elma Gradija. Da se malo podsjetimo i na ovo naše današnje nagradno pitanje i da napomenemo da naši dragi prijatelji danas, Jolly Commerce, koje ovom prilikom pozdravljamo, interesantno pitanje i stižu interesantni odgovori naših slušalaca, a onaj najkreativniji bit će nagrađen. Eto, tek toliko da podsjetimo. Mnogi su i posjetili našu zvaničnu Instagram stranicu, svašta nešto, povodom početka nove školske godine. Danas ću ja pokloniti školsku torbu za dječaka, pošto je moj dragi kolega Kosta već podijelio školsku torbu za djevojčicu. E sad, najsmiješniji izgovor koji ste koristili kada niste uradili domaći zadatak. Sigurna sam da je ovih avantura bilo na pretek, da nekad se desilo nekome da zaboravi da uradi domaći zadatak, a svima nam se dešavalo. Tako da uvijek postoji tu neki izgovor, neko je prosto iskren, kaže zaboravio, ali ima i onih učenika koji imaju neke interesantne izgovore, tako da možete to podijeliti sa nama na 067 96 96 96 i osvojiti fantastičan poklon. Dakle, torba, đačka torba za dječaka, za nekog ko bude bio najkreativniji. Vraćamo se muzici, u nastavku veliki hit gospodina Džibonija. Ja neću mnogo komentarisati ovu pjesmu.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i

0: sigurnost počinje s pravim timom. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Kad želite sigurnost, ne treba prekidati.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Rádio Osmijeh.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta, uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno ovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate,

0: smo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Za samo 7 mjeseci registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje, više od polovine žrtava maloljetnici. Fizioterapeuti imaju važnu ulogu u oporavku i kvalitetu života pacijenata, kazali iz Kliničkog centra Crne Gore. Izmjene zakona zbog manjka kadra, stručni ispit više nije preduslov za posao. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U Crnoj Gori je za prvih 7 mjeseci ove godine registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljenih polnih radnji, a više od polovine žrtava bili su maloljetnici. Podaci uprave policije pokazuju da je maloljetnih žrtava isto toliko bilo i tokom prošle godine, dok ih je 2024. zabilježeno 10. Iz Centra za dječja prava upozoravaju da zaštita djeteta ne smije ostati samo mrtvo slovo na papiru, kao i da pravo na žalbu ne smije postati pravo na beskonačno odlaganje pravde, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava 8. septembra iz Kliničkog centra Crne Gore su poručili da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta je posvećen rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz Kliničkog centra su svim fizioterapeutima zahvalili na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju, nadležne inspekcije da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Elitno evropsko takmičenje u sezoni 2026-2027 počinje danas i to u izmijenjenom rasporedu koji će donijeti čak 3 dana vrhunskog fudbala. Već prvog dana na Santiago Bernabeu sastaju se Real Madrid i Inter, a posebnu težinu ovom susretu daje Jose Mourinho, koji će se naći naspram kluba sa kojim je 2010. godine ispisao jednu od najljepših stranica u svojoj karijeri.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Pozdrav svima sa Elmaga, već smo na samom startu, odnosno već sam na samom startu našeg druženja spomenula i Međunarodni dan pismenosti. Dakle, u svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti, a ove godine navršava se 60 godina od kako ga je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasila. Prema najnovijim podacima UNESCO-a, najmanje 739 miliona ljudi starijih od 15 godina širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. E sad, ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti obilježava se pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet, kojim UNESCO ukazuje na značaj pismenosti za uključivanje ljudi u društvo, održivi razvoj, bolje životne mogućnosti i ekonomski napredak. Poražavajući u 21. vijeku da ima ovoliko ljudi koji nemaju osnovne vještine pismenosti, a podaci UNESCO-a pokazuju da uprkos napretku ostvarenom tokom proteklih decenija, problem nepismenosti i dalje pogađa veliki broj ljudi. Eto, toliko, i ovo nije jedini podatak UNESCO-a, ima ih zaista još, o tome ćemo malo kasnije, a podsjećanje radi za sve vas da odgovorite na pitanje dana. Imamo jedan nagradni zadatak i pristižu odgovori na 067 96 96 96. Svi smo imali neke izgovore kad ne uradimo domaći zadatak. Dakle, najsmiješniji izgovor koji ste koristili kada niste uradili domaći zadatak, danas će neko ko bude bio najkreativniji biti nagrađen. Torba, školska torba za dječaka, naši dragi prijatelji Jolly Commerce. Tako da, pišite i dalje, imate vremena. 067 96 96 96. U nastavku Massimo Savić i Znam.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Erste Banka. Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
7: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Elmag Radija.

0: to Kolonija i Laku noć na Elmagu, 14 sati 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom svima vama sa Talas Elma Gradija. E sad, bilo je mnogo, mnogo vrelih noći tokom ljetnih mjeseci. Da li će ih još biti, ostaje da pokažu dani koji su pred nama, ali zato vrelih noći je bilo 80-ih. Kakva noć, neki to vole vruće i ova grupa definitivno podsjeća između ostalog na onu čuvenu džins generaciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji za 32 boda. Akcija Stranac, granična policija tokom avgusta realizovala 1983 mjere. Broj štrajkača u X-u se povećava. Danas gladuje 105 pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama, gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025 istraživanja, koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Službenici sektora granične policije su tokom avgusta u okviru operativno-taktičke akcije Stranac realizovali ukupno 1983 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Aktivnosti su sprovođene kroz planske akcije, samostalno kao i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. U okviru tih aktivnosti donijeto je 217 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 131 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, dok je prinudno udaljeno 57 stranih državljana. Akcija Stranac provodi se kontinuirano, a aktivnosti granične policije usmjerene su na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana na teritoriji Crne Gore. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u istražnom zatvoru se iz dana u dan povećava, a danas ih je ukupno 105, obavještavaju Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Iz te ustanove ističu da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu u utakmicama UEFA Lige Nacija. Na spisku Sokola nalazi se 26 igrača koji nastupaju u inostranim klubovima, između ostalih i Nikola Krstović, Milutino Smajić, Vasilije Adžić kao i Bodin Tomašević. Prvi meč Sokoli će odigrati 25. septembra na gradskom stadionu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmjeriti snage sa Jermenijom. Drugog dana oktobra naša najbolja selekcija gostuje Letoniji u Rigi, a ovaj ciklus zatvorit će 5. oktobra duelom sa Jermenijom u Podgorici.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Lagano ulazimo i u podne, pa ćete poželjeti ugodno isto. Mnogi su završili svoje radne obaveze, idete kućama i to je ono što je dobro, pošto nekim ljudima itekako je

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Velika akcija je stigla u Svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnev. Kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala. WC šolje i ideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini.

0: vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Marketing Elmag Radija.

Da je sve duka toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspeo,

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te

0: Marketing Eomag Radija. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Eomag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Eomag Radija. 069 020 010.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji za 32 boda. Akcija Stranac, granična policija tokom avgusta realizovala 1983 mjere. Broj štrajkača u UIKS-u se povećava. Danas gladuje 105 pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama, gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025 istraživanja, koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Službenici sektora granične policije su tokom avgusta u okviru operativno-taktičke akcije Stranac realizovali ukupno 1983 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Aktivnosti su sprovođene kroz planske akcije, samostalno kao i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. U okviru tih aktivnosti donijeto je 217 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 131 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, dok je prinudno udaljeno 57 stranih državljana. Akcija Stranac provodi se kontinuirano, a aktivnosti granične policije usmjerene su na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana na teritoriji Crne Gore. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u istražnom zatvoru se iz dana u dan povećava, a danas ih je ukupno 105, obavještavaju Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Iz te ustanove ističu da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu u utakmicama UEFA Lige Nacija. Na spisku Sokola nalazi se 26 igrača koji nastupaju u inostranim klubovima, između ostalih i Nikola Krstović, Milutino Smajić, Vasilije Adžić kao i Bodin Tomašević. Prvi meč Sokoli će odigrati 25. septembra na gradskom stadionu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmjeriti snage sa Jermenijom. Drugog dana oktobra naša najbolja selekcija gostuje Letoniji u Rigi, a ovaj ciklus zatvorit će 5. oktobra duelom sa Jermenijom u Podgorici.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: U okviru ovog popodneva da pročitam još neke poruke koje su pristigle na naše današnje pitanje, koji je to najsmješniji izgovor koji ste dali kada niste uradili domaći zadatak, a bili ste logično školarci. Naši dragi prijatelji Damon sa Jolly Comets, ovo je inače nagradni zadatak, ovo pitanje, nagradno pitanje. Tako da, neko će dobiti đačku torbu za dječaka. Neko ko bude bio najkreativniji, ja ću u ovom satu pozvati srećenog dobitnika ili dobitnicu, sve zavisi ko je bio najkreativniji. Tako da, i danas ćemo nekog obradovati. U ostalom, ovi pokloni će biti sjutra i novi nagradni zadaci u kojima ćete učestvovati. Tako da, pomno pratite našu zvaničnu Instagram stranicu. Sve povodom početka nove školske godine. Znamo koliko školarcima teško pada privikavanje na nove školske obaveze nakon onog ljetnjeg raspusta. Neki su već krajem avgusta govorili i moram u školu, opet će neke radne obaveze, ali znate kako, dovoljno je možda nedelja dvije da se dijete adaptira na nove školske obaveze. Ta adaptacija je potrebna i roditeljima, vjerujte. Evo neki od odgovora. Zaboravila sam da imam domaći, a kad sam se sjetila da imam, tada je već bilo kasno. A, svi smo mi pomalo zaboravni, ali dobro, bitno je da ne zaboravljamo neke malo krupnije stvari, onda se tu stvara veliki problem. Kaže neko, nije znao ni ChatGPT. Eto, to je jedan od odgovora koji je pristigao. Neko piše...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Pokreni pravi ritam

0: karte, prijatelje.
1: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Pažnja, pažnja. Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Oprosti mi što te volim, 16 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

Nemanja Radošević prstima i za kraj jedna divna pjesma, ritmična pjesma koja je pozitivna, koja nas uvijek tjera da malo zaigramo. I kad vam nije do igre, uhvatite ritam. Šta da se radi, uhvatite lipo ritam uz najslušaniji crnogorski radio Elmag Radio. To je bilo sve za danas i što se tiče ovog druženja, želim ti ugodan ostatak ovog dana i podsjećanje da je najbolje ovako provedeno vrijeme za opuštanje uz Elmag Radio. Do slušanja.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Mikšić.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
9: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: decenije povjerenja. Marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Autoopreme Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere. Sada su

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
10: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: ljubav.
1: Onima kojima se događa kraj. Ljubav je uglavnom je sve jedno na koji način će to da se dogodi, tako da je i ovo iz pesme Petra Graša, koju slušamo u nastavku Dodira noći, sasvim legitiman.

0: Marketing Eomag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Alo,
3: evo ga stoji divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E ne znam.
5: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro večer svima još jednom ovog lepog utorka na početku njegovog 23. sata koji otvaramo pesmom 25. sat koji je Sergej Četković napisao i otpevao pre 6 godina, pa je onda i spot snimio za istu, a taj spot preporučujem da pogledate svi, jer i tiče se svih nas. Veoma je i realan i životan i let, a u dodiru noći audio verzija ove lepe pesme.

0: marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

gradu srcamo skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio. Medijska kapija Crne Gore.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?